0: Доброго дня, мене звуть Софія, я з Києва, Україна. І я слухаю радіо Радіо Тулуз.
1: Lundi. Mardi. Mercredi.
2: Bog. C'est magique. Attention.